kwani wale saye ho we wote wote na yenwa konkro ne soa abafo pemo pemo etwani wose ya tana ne mrai wa bete sasa don bare me ya ma waka isi ne ne we ma waka tre ne sa seseria ta wonya kompa na wo som no me ne se abwa wa bese wale saye wa wale sa Lima hatiri wa kaviri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urari ya watiasie.

Jesus. Yandere baba busha. Onya da fwa utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nswa enye ye. Ohun ni awon fanfa. Neda bi me kamfu onya me kwa ma kura wo hi bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyina pomu ni a chenedi na ya yinaya. Odi ya baba ko tru yenku ni bi ene ma wati.

na osomafo apa na me wiye fi di atwa mi na mi tumi ka kwa menim sa mi nsa ba kwa kwa mi nsa ba kwa mi mbuwa mi nyame

sewa are to me wo sawudi no ya betuja kwa tamfo so wo be pejansa so ukro so majana wo ya